0: mi papa, wa fe nu Yesu. Yesu.
1: Why?
0: Yesu. Wa fe nu ye. That name, Jesus. Yeah.

0: drive of your life on YFM 102.5. Drive safely.
1: Ya braba, bibi a we abribia no. Di wo ben ya braba wa peda no ho. Abraba, ebe ma wanya dodo na ama wo ho. Mre dodo na na wo benya de de ahosi. Scani, tia ne nya ni je abribia wo be fa je manicure arso. Esia kabre no emu. Akwan bebre na wo be fa so anya wa braba ho sika abotaye. Na ma wani ni ka wo bo eji. Di wo sika de abotaye so. Na ye hwehwe ya, ehun hia wo da ache ho. Mre dodo no na mo benya de aka kaya bo. Nya airtime ni data emu da ho ntem so fa wudi apia wudi bechini tia na jisika wo be bia wo na koso nante mwedudu ono na ubenya de aye adwuma di usika ho nsem ye na fa wani si ubota yeso nya mwedudu ono ama wabusia tia ka na hyehye nyuma de fa gimani so na nya fa ho dia wudi bechi wani sronko wa abrabo imu gimani ma abrabo mu nya den kra ma ho fa ho dia ni to mi wa abrabo imu bo star 488 hash wo kasa video no so Anase download the app no na fa hu ni agyimani de brewo ne gyimani ma wo pii